0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite till årskommen, må man väl säga. Delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, det er. Ja, veien han er elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det stygge.
0: Ja. Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det er jo isdekke enda. Det, han er jo ikke i oppløsning sånn som han er på øversiden, så det er jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre utstående.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskalet?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør.

0: Ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3-liter, bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lageret, en app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo sjåke deres butikker, så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, det er mange som kjører ekstratur også.
0: Ja.
1: Ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Ja. Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass, det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel. Ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med. Ja. Med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja,
1: og det fikk jeg nå bestått.
0: Ja, du er verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe grødd i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så vinopolet sender ut?
1: De har noe ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn ja, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se, kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen marsj å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte sikkert. Det var ikke dumt.

0: med deg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det er Ohagavei. Det har jeg hørt
1: før. Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, han må jo. Den må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på det bilen. Den har vært en vane det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Hørte det kjedelig
1: ellers. Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret hans, Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, jeg har nå hatt. Jeg er nå snart ferdig, men nå ferdig. Så kan du begynne på den tiden igjen.
2: Åja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva har du hørt nå for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebergs.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Det ser ut som en prestkrage.
3: Ja, det
1: var noen bøde. Prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja, det var en prestkrage, en prestkrage i min hånd.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det?
3: Ja.
2: Ja.
3: Rin.
0: Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Kan jeg si souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva er souffløren, sier?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Svett.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Svett. Schweiz.
2: Ifra Schweiz.
1: Rinen, Schweiz.
2: Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky.
1: Det heter så. Hæ?
2: I en sky som heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord.
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Gynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er en ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det må jeg nok...
2: Er en ut i Nordsjøen?
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen står her.
1: Hei.
3: Ja.
1: Ja, vel?
2: Ja, da.
1: Ja. Ja, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er stoppenmarker i kirka i morgen. Blek på slø.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Det kan du si.
0: Klokken.
1: Det her var vi fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det er en innring her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det er Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha peiling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnesjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: De møste han Al Bishop. Han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke lagt låter,
2: hva? Det er jo sånn gammel. Det er jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel det var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden. Ja,
3: det var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lemme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo voi voi. Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe, problem.
2: Nei, det, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja, jeg er ikke så sterk i geografi.

0: Begynn med R.
1: Rio.
0: Ja. Det er rett.
1: Rio de la Plata.
2: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
1: Åja.
0: Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro.
2: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
1: Ja, akkurat. Ja, det er jo... Det har jeg sett bilder av.
0: Ja da.
1: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Har ikke noe der å gjøre.
0: Nei da. Og ja, har du fått
1: bære... Jeg har på bortspartur til Brasil.
0: Ja. Har du fått bære i hus?
1: Ja da, det har vi fått.
0: Ja, akkurat.
1: Så, det er bare lekkert.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det var trett
1: er full.
0: Ja vel. Det var trett bær for det om det var mye regn.
1: Ja, det var det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god. Mulig har sagt det før. Men man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt... Ja, sånn som jordbær, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
0: Nei, vattnes det ut.
1: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med alt og vekst og vekst og alt og grodd og sånt.
0: Jaha.
1: Han bruker å si det at den beste frukt og smak og avling og sånt nok er... Det fikk du at du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekst, før at han ikke kunne vekst.
0: Ja vel.
1: Så det... Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse, på grunn av det at de vokste langt nord, at de har en... Ja, at han har en lang modningstid. Og...
0: Ja, men det var lyset som gjorde det.
1: Ja, lyset og lav temperatur.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så...
3: Han bruker jo,
1: han
3: var jo flink,
1: jeg husker, han forklarer meg, han dørker jo mye blomkål.
0: Jaha.
1: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han, de blomkålene som han gjødsler lite... De ble veldig små, og så kom de tidlig ferdig. Mens at de som gjødslet hardt, de vokste veldig lenge og ble selvfølgelig veldig stor. Men de kom veldig sent, og på det viset så har de blomkål hele sommeren.
0: Ja vel.
1: Så det var, ja det må jeg si, for meg var jo det, jeg synes det var veldig interessant, og jeg har aldri tenkt på sånne ting.
0: Nei, akkurat. Han kunne kunsten med å dyrke grønnsaker.
1: Ja, han var flink. Jeg husker han så god en kårabi.
0: Jaha.
1: Og jeg spoler han en gang. Når jeg færer i butikken og kjøper en kårabi, så kommer jeg hjem med noe som er helt smakløst. Mens at det kårabien som han var jo så kjempegod og søt.
0: Ja.
1: Enormt. Nei, så sa han, det var jo fordi at de avlet fram... Kårabi som skulle gi stor avling.
0: Ja, akkurat.
1: Og da hadde de gått på akkord med smak og sånne ting.
0: Ja.
1: Men så han for sin del, han har egne frø, så han dørker selv. Han lager sine egne frø.
0: Ja,
1: ut av en nordnorsk kårabi, så var en gammel sort.
0: Ja, vel.
1: Ja, ikke så stor avling, men verden din var god.
0: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Og det er jo for så vidt interessant du snakker om det, for det er jo det som nå skjer med jordbæret.
0: Ja.
1: Når du kjøper jordbæret, så er jo den helt smakløs.
0: Ja, akkurat.
1: Men den dørker jo i her tunnelene, og hun gir jo jordbær hele sommeren, i motsetning til før.
0: Ja, ja.
1: Så kom hun jo, og så var det slut.
0: Ja.
1: Så,
0: nei, men Oddmund...
1: Jeg er jo mest opptatt av at det smaker godt.
0: Ja, det er klart. Ja.
1: Ja.
0: Du får da takk for at du var i land med oss i radioen i kveld.
1: Ja, takk selv.
0: Ha det bra.
1: Ja, Ha det.
2: Ja, kanskje vi bare skal få Sverre til å sette på en ny konkurranselåt.

0: Ja, rødt lys igjen. Hvem vi har med oss det her gongen?
1: Det hun Ingeborg Ravøbakk.
0: Ja, det hørtes trivelig ut. Nå skal vi bare la Arnulf få skreven deg opp i papirene, så du får bli med i trekningen av et flott trefat.
1: Å, så flott.
0: Du hørte vel sikkert hvem det her var og hva de søngte om?
1: Ja, det var Bobby Socks og sønt La det svinge.
0: Har du helt rett i.
1: Ja.
0: Så, nå var det enkle hun har gjort. Nå skal vi høre om han Arnulf har et litt etterleggsspørsmål åt deg.
2: Jeg vil nå først spørre om Ingeborg, er du på hytta eller er du hjemme?
1: Jeg er på Gåsvollan.
2: Er du på Gåsvollan? Med gresvattnet?
1: Ja.
2: Ja vel, ja vel.
1: Vi er et gjeng som vasker rundt en hel vekka.
2: Ja vel, ja vel. Er dere, hva er det med været der?
1: Det er kjempefint.
2: Ja vel.
1: Og ulitt regn innimellom.
2: Ja.
1: Akkurat i kveld er det kjempefint.
2: Jo, Elin er Reidar med.
1: Å ja.
2: Jeg så det var så atlett på Granningbakken i dag. Porten var at i garasjen nå.
1: Ja, da betyr det at de er borte.
2: Ja, det betyr det. Du må nå i alle fall helse de du har i land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det er enkelt.
1: Vi er ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. Hør Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Egeria.
2: Ja, ja, ja. Ja, det ble mye, ja. Ble mye bedre.
1: Og Nils er også her, så det...
2: Ja, men akkurat. Ja, men det var jo løylig å høre ifra selveste gressgåsvollen.
1: Ja.
2: Så det er det brukbar forhold for å ta inn radioen?
1: Ja, nå er det noe nett her, vet du. De ordner og styrer og greier de her unge mannene.
2: Ja, det er det som jeg vet.
1: De er jo ikke bare kørme lenger, de har jo vært unge mannene.
2: Nei, høna teknikeren vår, han sier at det er jo krom 60 som hører på nettradioen i kveld.
1: Ja vel, ja just.
2: 69, sier han. Vi blir flere og flere. Ja.
1: Neida, det går bra både å ringe og være på nettet, og så nå følger vi med på Facebook også, dessverre.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, men Ingeborg, tusen takk for at du var med og ringt, og helst det du har i land med deg.
1: Nå må du bare ordne deg trefatet, for vi har trengt det her.
2: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke løve, det.
1: Du kan bare fingere deg, trekninga.
2: Det er Sverre som skal trekke.
3: Du må fortelle hva er flest nummer, Arnulf.
2: Ha.
3: Du må fortelle hva er flest nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så...
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: torsdagen.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Kan vi ha med oss det her gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han sangte om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det fineste jeg vet.
1: Ja, nesten. Det var
2: vakreste som finnes.
1: Ja, det ble 100%. Der er du kommet på listene, Arnulf, så...
3: Ja.
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Hva er Iselin? Er hun hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Oi, ja. Er du også på Gåsvollen?
2: Ja, da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap, det er sikkert.
2: Det kan hende bli flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det er det. Men så flører jeg.
2: Jensland. Og si det en gang til.
4: Her
2: du det?
3: Ja, da jeg hørte det. Jentland og Herjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, ja, visst var det rett.
2: Skål, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kost dere videre med Radio Korgen, og så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, den er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i Lammas nå?
1: Ja, det nå Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, god kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i nord.
1: Nei, jeg var ikke den her sommer i nord med H. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det en trull.
3: Er det han Ole Jostein Svensen?
1: Ja.
3: Ja, akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, sa Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så?
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du...
1: Ja, da, det...
3: Er du på Gåsvalland, du også?
1: Ja da.
3: Ja, ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det er vel norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke spalse. Det er Dalasauja.
3: Dalasauja. Altså, Dalasauen var jo en egen reinrasesau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Neida, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du også, Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du kost dere videre.
1: Ja, vi helst alle ihop.
3: Takk og takk, takk og takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurranselåten.

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödde gräsvarsväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå tid.
0: Då har ett halv minut på dock då ringa, eller så får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Det var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt 10. september kl. 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, det ser ut som mixed. Da får vi se at på grunn av nasjonal søgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kaller jeg for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket? Som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhøsten begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi fikk.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Otter Bæk.
0: Otterbæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, da lurer du rett.
1: Ja da, du var slug så tenkt på en Igor.
0: Han søngt...
3: Ja, slug. Slug, vet du, buskemann.
0: Han søngt om en nærliggende by.
3: Ja, ikke det. Han får nå vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja,
1: ja,
0: ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørste jo hvem kjente han derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men han, Igor var ikke kommet så langt. Han sønkte bare om byen.
3: Han sønkte bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønner kammer så gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Oh ja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok begynt å
3: sant. Vi måtte jo opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdu, så det passet den. Ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er dere begynt å sant søve?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, da skal du få et...
3: De mørte kveldene, de kommer hjem nå.
1: Ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Kunne du sa
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: noe...
1: Vi har noe... Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda?
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg sier noe formiddagsmat, jeg vet ikke.
1: Ja, men du vet...
3: Nonsa, kanskje.
1: Hva? Nei, hva du sa?
3: Nonsa? Nei.
1: Noen dag? Nei, det er på ettermiddag.
3: Nei, det er ettermiddag, det.
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det er noe ikke i bruk hos oss.
3: Her, at det ikke er det?
1: Nei, du, hva, begynn på det. Neida, vi sier det, det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinalders.
3: Ja, det må jo være islandsk. Men
1: faen ikke her. Ja da, det står jo i boka her.
3: Ja, ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der trauget, det ikke det var for noe inn i gresvattnet, så dere må bare sende dit hvis at de...
1: Ja.
3: Hvis at det ikke er noe vind i det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye i gresvattnet i ungdomstid.
1: Det var god gest, Turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig, dere må nå bare... Ja, det er vel kveld nå.
1: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sperrene inn for å trekke, da?
1: Ja, nå kommer inn og trekke her. Ja, han sa det, Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Da vil vi se. Da har vi en nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det er nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er bare til gressvattnet med, men jeg tar noe vare på fatet til dere kommer hjem, så får jeg noe. Jeg bringer noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lest. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Jostein Lerskarl. Han har jubileumsdagen den 4. september, altså i går, 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Takk for, nei, gratulerer ifra oss i Radio Korgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsener til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er det jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takker noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og en Arnulf
2: og en Arne Kåre
1: ja. Og det gjør vi med en Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.